0: Sport Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: yibi yibi kay o radio keken fi yom yej kere wer kwaro
1: marme pacho
0: iti yunyo o radio
2: kitoko ezali na miso ya mutamoni yango kasi mokolo na yango amona

0: Kwaro. It is your radio. Pijom chunke de wer kwaro.
1: Pijom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: aya
1: il ma kere bi wodo akata la da ko dokke onu nge kunaja wuriye
2: enino ma kere di wodo akata la da ko dokke onu nge da garo boro loja bi da win enino ma kere di wodo akata la da ko dokke onu nge da garo boro loja
3: ningo dare
2: ni muje yinni du yidi wodi manu yigwa e mama muje porole muja tini di wote anu ami e jikar ne kio muje odo aluor alur mole
1: aya olengiti podo gartalo medo
2: olengiti dakala homedo olengiti dakala homedo ni muje jina woro maya koda ananu e tuma yidi wo amir

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.